colonel la attaque hun lich elsa stanga bitike sho anakwan li oy beninga nakwan mukotya benig ip ta chinara li oy beninga nakwan qashqa baqibi nakskuy jqre kabla li ish injiki tibaya qara mukonakh keta oy akhreshna kiru nakush jqre kabla qawun qin anakh keresna porque to oshibe chiritsin sit elali qashqa hum bombalet ay simehan akh mama ele deba qaran chush khere khira ne kestali por sahon gutan kelo ish pero mama si prereu che colungi kesna che do quo hichi tsere iru